det vara sur, sa den sur. Vill Pedro vara bäst, sa den bäst. Vara den värst, sa den värst. Det är stort att vara stor, sa den blind. Det är nog att vara sinnlig, sa den lille. Egenvillig, sa den vilde. Eller snill, sa den som snill än heller vilde vara. Det är gott att vara god, sa den god. Det är ont att ha ont, sa den mörke. Lätt att vara lys, sa ängeln. En stadig ny som våren, sa allergikern. Den upp och vera, sa eleven. Vera eller inte, sa läraren. Det är klokt och plugga, sa humoristen. Glöm inte att pusta, sa ju gästen. Du är vad du är, sa den ene. Det är den andra som man länge ville vara. Eget kjöl, sagt mig kjöl, sa den usikre. Jag sejlar heller med vinden, sa den fri. Så du gir, så den dag. Jag gir, så den svir, så den gnide. Da blir, så den trufaste. För något ströjt, så den trulense. Ja, vän, ska du sjå, så den med brillen på. Svara klart, så den med kylappar på. Ega fatt natta, så skyggen så brusk. Ega tyfta på förnuft, så politanikaren mörst. Alle ett, sa den ene igjen. Mens alle sprang hisande rundt i ring. Jeg har fått svare opp det nokre. Du har tjent den med og kommer deg hjem, sa han tilbake. De alle har meg, sa den ene.

Så tur om du vill, enten bond eller snill, liten eller stor, om du går far eller till. Fra det kommer ingen förfärdelsens storm, bära i utstrakte kärlege armband.

har fått, och de har allt både byggt och sått, och de har allt både byggt och sått. En söndagstripp och

När minst vi anar det, då drabbar oss kärleken. Ja, som en blixt ifrån en himmel klar och blå. Vi dansar fram på lätta steg och hela världen ler emot oss då. Allt är så underbart och ljuvligt, men så en dag förvandlas lyckan till en bitter verklighet. Vi tar farväl, sen skiljs vi åt, och då är allt, ja allt.

så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt, men kanske bor

Visst undrar du ibland de åren som försvann. Vad hände? Ja, vad tog de vägen? Att rusa blint om

Show Pony med Jenny Tolman fick du där och med det så går vi rätt och slett över till nästa melodi som har med önskelåter att göra. För jag har fått en ny följer på countryloven självfølgelig och det är ingen ringare än Laurus Ødegård Kullebakken. Han är opprinnelig från Nittedal men han har släkt här uppe I Valdres och jag vet faktiskt från Facebook att han är allerede kommit upp till Valdres idag så då förhoppningsvis så sitter han och hör på Valdres radio och får med sig önskemelodierna sina nå I kväll. Første låten som han har fått innvilget, det med gruppa Highwaymen, og det jo en gruppe som består av Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings og Kris Kristoffersen. Og da det jo like greit å kjøre kjenningsmelodien deres, Highwaymen.